níos mó ceol éannach inar gcuirt na seachtainna a gibhar a seacht ambal le the swell. Ag leanaíonn de roi go ríist agus bagnach talcha ag an tap cuaig ag an buinte sé. Ag tuis mamach an tap cuaig ag gibhar sé an tachtain seo a díla agus éint in a leith.